jugo će kažu oni što vide, da ponovo krećem na put za nigdje.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Dobro, i tako ga svakog petka iz početka, 6 sati i 38 minuta. Dobro jutro iz studija Radija Vokša. Dobro jutro i dobrodošli još jedno jutarnje druženje ovog petka, 8. dana mjeseca maja. Pa jutro se budimo ili smo se već probudili sa nekih 90 stepeni koliko je trenutno u našem gradu. Oblačno je, ali za sada nema kiše. A kroz ovo jutarnje druženje koje će kao i svakog radnog dana trajati do 11 sati govorit ćemo o servisnim informacijama, aktualnim dešavanjima, zanimljivostima i o svemu onome što nekako bude obilježilo ovaj 8. dan mjeseca maja. Najavit ćemo i neke sadržaje, najavit ćemo i dešavanja tokom vikenda ovdje na području općine Vogošća, govoriti upravo o tome na koji način i kako ćete provesti predstojeći vikend, obzirom da su meteorolozi najavili promjenjivo vrijeme, ali eto, bit će ljepšeg vremena drugog dana vikenda u nedjelju, kada će za mnoge biti to prilika i da se odmore, da malo izađu, prošetaju, da odu na neka od naših izletišta. U prvom satu jutarnjeg programa uz servisne informacije tu su i uobičajeni sadržaji. Prvi pregled vijesti dana je u 7 sati, a nakon toga idemo laganim korakom kroz ovo 8. majsko jutro. Zato vam još jednom na početku želim dobro jutro i dobrodošlicu na talase jutarnjeg programa Radija Vokošća.

Dobro, evo dok slušamo Plavi orkestar, pjesma kaže zelene su oči bile te, idemo i sa prvom informacijom ovoga jutra, to je informacija iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, kažu naši meteorolozi danas će prevladavati pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima, jutarnja temperatura iznosi između 7 i 12, a najviša dnevna između 16 i 21 stepen. U Sarajevu danas djelimično vedro, u večernjim satima se očekuje kiša, najniža jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna u gradu oko 18 stepeni.

0: stanje na putevima u BiH.
1: U 10 minuta do 7 sati idemo i sa prvim izveštajem iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Iz Bihamka kažu na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je u jutarnjim satima smanjena zbog magle. U južnim krajevima zemlje kolovoz je suho, a s obzirom na završetak radne sedmice tokom dana očekuje se pojačana saobraćaje na prilazima, gradskim centrima i graničnim prilazima. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste Lepenica-Sarajevo-Zapad, dok traju radovi saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. A iza danas se izdvajaju radovi na dionici autoceste Kakanj Lašva, zatim Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, kao i na dijelu autoceste Bijača Počitelj. Danas će u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi se radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Crna Rijeka, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Na graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila ovoga jutra kreću se od 10 do 30 minuta, tako kažu iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Još jednom napominjemo da se one prave gužve, obzirom da je kraj radne sedmice, očekuju u popodnevnim satima. Bez obzira gdje putovali, ukoliko ste sad možda u nekoj saobraćajne gužvi, budite strpljivi, budite oprezni, a mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: 7 sati, dobro jutro poštovani slušaoci. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela odluku o odobravanju kredita Union Banci Sarajevo po subordiniranim uslovima i sredstava utvrđenih budžetom Federacije BiH za 2026. godinu u iznosu od 20 miliona konvertibilnih maraka. Zajednička ophodnja pripadnika jedinice granične policije Bosne i Hercegovine Gorica i stanice granične policije Imotski ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske u srijedu je spriječila krijumčarenje 8 stranih državljana u graničnom pojasu na području Posušja. U sudu Bosne i Hercegovine naredne sedmice počinje suđenje Miroslavu Kraljeviću, načelniku općine Vlasenica, optuženom za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, odnosno veličanje osuđenih za ratne zločine, potvrđeno je iza suda Bosne i Hercegovine. 3 osobe su poginule u pucnjavi koja se dogodila u austrijskom gradu Lincu, saopćila je policija. Bijela tabija u Sarajevu svečano je ponovo otvorena za javnost nakon uređenja i pripreme ovog historijskog lokaliteta za novu sezonu kulturnih i umjetničkih sadržaja pod otvorenim nebom, saopćeno iz sarajevske općine Stari grad. U okviru 16. sezone plazma sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini sportske aktivnosti okupile su hiljade djece kroz takmičenja, edukaciju i druženje, potvrđujući još jednom značaj igara kao najveće amaterske sportske manifestacije za djecu i mlade u Europi. U Bosni i Hercegovini prevladavat će pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi se očekuju u popodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sam

0: na 88,2 MHz.
1: Sat i već je o 11. minuta, još jednom dobro jutro iz studija Radija Vogošća. Govorili smo o tome kako nas to vrijeme očekuje sutra, kakvo je stanje na našim putevima, a u nastavku je evo jedne važne informacije za sve građane Sarajeva. Naime, produkcijska kuća Deblokada iz Sarajeva realizuje snimanje novog dugometražnog igranog filma rediteljice Jasmine Žbanić Kuvadi Saida, dio koji nedostaje, nastavka višestruko nagrađivanog i za nagradu Oscar nominovanog filma. Iz produkcijske kuće su obavijestili građane da će se u nedjelju 10. maja u periodu od 6 do 12 sati realizovati snimanje scena filma U ulici Maršala Tita. Za potrebe snimanja saobraćaj će biti potpuno obustavljen na dionici od raskrsnice ulica Mula Mustafe Bašeske i Pelivanuše do raskrsnice ulica Titova i Koševo. A tokom trajanja snimanja građani će moći koristiti alternativne saobraćajnice. Javni gradski prijevoz će na pomenutoj dionici biti privremeno obustavljen, dok će se na ostalim linijama odvijati nesmetano. Snimanje se realizuje uz saglasnost nadležnih institucija, a regulacija saobraćaja odvijat će se u koordinaciji sa nadležnim službama i službenim licima na terenu. Molimo sve učesnike u saobraćaju za razumijevanje, strpljenje i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije kao i uputa službenih lica na terenu. Zahvaljujemo građanima na saradnji i podršci realizacije ovog značajnog filmskog projekta, saopćeno je iz produkcijske kuće Deblokada. Dakle, još jednom ćemo ponoviti, zbog potreba snimanja filma rediteljice Jasmine Žbanić u nedjelju 10. maja od 6 do 12 sati bit će realizovano snimanje U ulici Maršala Tita, tako da će to biti obustavljen i saobraćaj kao i javni gradski prijevoz. Eto, neka se snima, jedva čekamo nastavak filma Kuvadis, a i da ostanite uz jutarnji program.
2: Radio Vogošća 88,2 MHz.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mjesto, čovjek prihvaća sve uvjete, čak i nepogodne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči na napuštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji započinjati. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu, spreman je promijeniti mjesto i nametne uvjete, kuda i kako da ode. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snata.

povodom održavanja koncerta na trgu Bosne i Hercegovine. Eto, neka imate u vidu i tu informaciju, uz onu informaciju, dakle, da će u nedjelju 10. maja doći do potpune obustave saobraćaja od 6 do 12 sati u ulici Maršala Tita zbog snimanja filma rediteljice Jasmile Žbanić. Meni se ne spava, kaže Bijelo dugme, kako kome, 7 sati i 23 minute. Ostanite i dalje uz jutarnji program.

kočija sa 12 putnika. Ponoć je otkucala u momentu kada se pred stražom zaustavila neka neobična kočija. Stražar je prišao da pogleda putnike i njihove isprave. Svi su mu se učinili nekako neobični. Dugo ih je gledao, jednog po jednog, i izvjesno vrijeme nije ništa govorio. Prvi, lijepo obučen, morao je biti neka važna ličnost, jer su svi gledali u njega. Reče da se zove Januar i da mnogo žuri, jer ga već prvog dana čeka puno obaveza. Drugi je znao da će kratko živjeti, svega 28 dana, pa naumi da se proveseli i stade dizati galamu. Kad ga stražar opomenu, on uskliknu: "Zar me ne prepoznajete? Pa ja sam Februar, kralj karnevala." Don Mart, treći putnik, bio je nekako mršav i čutljiv. Četvrti pokaza Martu, reče da se zove April i da je veoma promjenjiv. Pohvali sam sebe, a gospođica Maja mu tada otpjeva jednu od svojih najljepših šumskih pjesama. Juni i Juli u ljetnjim haljinama izjaviše stražaru da nemaju ništa osim kupaćih kostima. A mama Augustina reče da je prodavačica zrelog ljetnjeg voća koje po čitave dane i sama jede, te da je zato tako bujna i velika. Deveti putnik, profesor Septembar, bijaše slavni slikar koji je ljepše od svih umjetnika šarao lišće mnogim bojama. Oktobar je opet bolje od drugih znao sve o zemlji i njenim plodovima, ali izgledao nekako zimogrozljiv, baš kao i njegov prvi komšija Novembar, prava smrzotina. Posljednji putnik, sjedobradi djed Decembar, nosio je novogodišnju jelku već za onu sljedeću godinu. Stražar pregleda sve njihove isprave i srdačno ih pozdravi ovim riječima: "Sretna nova godina."

0: do 8 sati, naravno i dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radija Vogošća. Proteklih dana govorili smo o smanjenju cijena goriva na našim pumpama, pa eto, 2-3 feninga svaki dan, jeli, nije bilo loše. Međutim, evo kako jutros javljaju, cijene nafte naglo su skočile, očekuju se nova poskupljenja i u Bosni i Hercegovini. Cijene nafte porasle su jutros tokom trgovanja u Aziji nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran razmijenili vatru u strateški ključnom Hormuškom moreuzu, javlja BBC. Američka vojska saopćila je da je prestrela, kako tvrdi, neizazvane iranske napade, uključujući rakete, dronove i mala plovila, te izazvala odbrambene udare dok su se američki brodovi kretali iz Perzijskog zaljeva prema moreuzu. Cijena Brenta globalne nafte porasla je za 2,6% na $102, dok je američka sirova nafta poskupila 2,3% na $97. Rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu direktno se i relativno brzo odražava na Bosnu i Hercegovinu, prvenstveno kroz cijene na benzinskim pumpama, a potom i kroz lančanu reakciju na ostale proizvode i usluge. A naša zemlja je u potpunosti ovisna o uvozu naftnih derivata. Kada cijena Brent nafte poraste za više od 2%, domaći distributeri obično podignu cijene u roku od nekoliko dana do 2 sedmice, ovisno o zalihama koje imaju. Također možemo očekivati i povećanje cijena dizela i benzina na pumpama za nekoliko feninga po litru. Ne znam šta da kažem, eto, čim se zapuca u Hormuškom moreuzu, sve se to odražava na našim benzinskim pumpama. Hajde, vidjet ćemo kakva će situacija biti narednih dana. Idemo mi slušati onu dobru staru baladu o Pišonji i Žugi. Ostanite i dalje uz jutarnji program.
1: Pišonja i Žuga su pamtili dobro, šta je u vjetu večeri,

0: Usta harmonika, drago, legenda.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: 8 sati, dobro jutro poštovani slušalci. Iza studija Radija Vogošća, vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela odluku o odobravanju kredita Union Banci Sarajevo po subordiniranim uslovima iz sredstava utvrđenih budžetom Federacije BiH za 2026. godinu u iznosu od 20 miliona konvertibilnih maraka. Zajednička ophodnja pripadnika jedinice granične policije Bosne i Hercegovine Gorica i stanice granične policije Imotske i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske u srijedu je spriječila krijumčarenje 8 stranih državljana u graničnom pojasu na području Posušja. U sudu Bosne i Hercegovine naredne sedmice počinje suđenje Miroslavu Kraljeviću, načelniku opštine Zalavlasenica, optuženom za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, odnosno veličanje osuđenih za ratne zločine, potvrđeno je iza suda Bosne i Hercegovine. Cijene nafte porasle su u petak ujutru tokom trgovanja u Aziji nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran razmijenili vatru u strateški ključnom Hormuškom moreozu, javlja BBC. Učenici koji su predstavljali Udruženje matematičara kantona Sarajevo osvojili su 2 zlatne i 3 srebrne medalje na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Grčkoj. Bila tablja u Sarajevu svečano je ponovo otvorena za javnost nakon uređenja i pripreme ovog historijskog lokaliteta za novu sezonu kulturnih i umjetničkih sadržaja pod otvorenim nebom, saopćeno iz sarajevske općine Stari grad. U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi se očekuju u popodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: smiješi se. Jutro je na 88,2 MHz-a.
1: Lijepe vijesti ovoga jutra dolaze nam iz udruženja matematičara kantona Sarajevo. Naime, matematičari iz naše zemlje osvojili su 2 zlatne i 3 srebrne medalje na Balkanskoj olimpijadi. Učenici koji su predstavljali udruženje matematičara kantona Sarajevo osvojili su 2 zlatne i 3 srebrne medalje na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi koja je održana u Grčkoj. Vuk Janković je ostvario historijski rezultat osvojivši prvo mjesto sa maksimalnih 40 bodova, a on je bio jedan od 64 takmičara u zvaničnoj konkurenciji kojim je to pošlo za rukom, te je ovim samo još jednom dodatno učvrstio titulu najuspješnijeg takmičara u historiji Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz udruženja matematičara kantona Sarajevo. Senzacionalni rezultat ostvario i Dino Ahić, osvojivši također zlatnu medalju i to kao učenik prvog razreda. Srebrne medalje su osvojili Andrej Krčmar, Harun Memić i Adnan Osmić, čime su još jednom demonstrirali svoje izvrsno znanje iz matematike. Šestom takmičaru Farisu Šabeti su samo 2 boda nedostajala za bronzanu medalju. Zaista ovakvih vijesti želimo čuti još više. Evo, ovom prilikom svim našim matematičarima iskrene čestitke za ovaj sjajan rezultat na Balkanskoj olimpijadi iz matematike koja je održana u Grčkoj.

8:19 minuta, naravno na talasima ste jutarnjeg programa Radija Vogošća. A što se tiče nekih dešavanja ovdje na području općine Vogošća, ono što možemo najaviti i izdvojiti je obilježavanje 81. godišnjice pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Naime, organizacije Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata od 1941. do 1945. godine općine Vogošća povodom 9. maja 81. godišnjice pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu i 9. maja Dana Evrope bit će organizovan prigodan program uz čas historije kod spomenika i spomen kosturnice Đindino brdo uz polaganje cvijeća. A sve počinje danas u 10:30, dakle na lokalitetu Vogošćanskog spomenika i spomena kosturnice na Đindinom brdu. Pa eto, ovaj poziv svima vama koji želite prisustvati ovom događaju da budete na tom lokalitetu od 10:30. Očekuje se i dolazak učenika Vogošćanskih osnovnih škola, brojnih delegacija kao i predstavnika općine Vogošća i drugih udruženja koji će zajedno obilježiti 81. godišnji pobjede nad fašizmom i 9. maj Dan Evrope.

0: bake, dede, već kako sam to već i najavio. Međutim, planirani su zaista zanimljivi sadržaj, evo koliko mogu vidjeti ovdje, bit će tu animatora, balerina, karaoke show, jednostavno onako, nije to više ko nekad kada se to organizovalo, jel tako, u Pionirskoj dolini, zaista sad idete ono ciljano i to u određenom vremenskom periodu.
1: Ma, mnoštvo sadržaja i zaista vrlo, vrlo bogat program. Potrudili smo se i da podignemo kompletne te manifestacije na izuzetan nivo, ne puno viši, nego izuzetan nivo u odnosu na neke ranije i prethodne koje smo pravili. Koliko to dobro radimo, govori činjenica da smo u aprilu, kada smo imali proljetnu zabavu Zdravo proljeće, u stvari oborili sve rekorde posjećenosti koliko traje ovaj zabavni program u Pionirskoj dolini. Kad govorimo o zabavnom programu, on se sastoji od 4 manifestacije, evo ove 26. godine, već smo u drugoj. Sadržaj prilagođen, odnosno namijenjen, pardon, za sve populacije, najviše za djecu, dosta je tu edukativnih radionica, naravno u tome prednjači naša, jesmo mi domaćin, a to je velika radionica preduzeća Park, gdje učimo o cvijeću, o zelenilu, sve počinjemo sadnjom novih stabala u Pionirskoj dolini kao poklon, s obzirom i da je dan Evrope sutra, ali da su dani kantona Sarajevo, da je kanton Sarajevo naš osnivač, između ostalog i neko ko je pokrovitelj cijelog ovog projekta. Mi smo se potrudili sa našim prijateljima da obezbijedimo mnoštvo drugih sadržaja, od fitnessa na travi, likovne kolonije, razgovora o automobilima budućnosti, onima koji u stvari će doprinijeti zaštiti okoliša, mnoštvo je slatkiša tu i svega, adrenalinska zabava svakako, radionice sa preduzećem Rad i ostalim preduzećima i najvažnije od svega, u 11 sati, tačno na centralnom platou u Pionirskoj dolini počinje veliki muzičko-zabavni program. Tu će biti dobro poznati dječji sarajevski bend, Frtutma bend, sa svojim prijateljima. Biće tu balerine, karaoke, bit će dosta poklona, tako da ima zaista dosta razloga da svi dođu, i djeca, ali roditelji, nane, bake, dede, svi koji mogu, da budu tu s nama, da se družimo i da se upoznajemo.
0: Biće to prava Frtutma, što kaže Altijana Jelozirom, na sve ono što pripremate u mjesecu maju. Ja to moram, eto, ja ne znam koliko već Pionirska dolina, pa od kako znam za sebe, idem u Pionirsku dolinu, ali čini mi se nekako da je u mjesecu maju naša Pionirska dolina i najljepša, jel tako, Altijana?
1: Ja to volim reći u aprilu.
0: U aprilu, dobro, eto, meni
1: imam
0: nekako maj.
1: Posebno sam vezana za te aprilske dane, oni meni posebno znače, možda ja tad malo ljepše gledam na ovaj svijet. Tako da nekako meni je Pionirska dolina najljepša u aprilu, ali svakako maj i juni donose to novo zeleno ruho, sva stabla obuku svoje krošnje novim lišem, dosta je tu behara, dosta je cvijeća. Znate da mi u našim rasadnicima vršimo proizvodnju sezonskog cvijeća. Evo, poslije ove zabave bit će uređene i cvjetne grece novim cvjetnim ruhom, tako da osim subote sutra i narednih dana Pionirska dolina može biti zanimljiva, makar za šetnju i uživanje u prirodnom.
0: A posebno u ljetnim mjesecima, kada u Pionirskoj dolini tražimo spas od ljetnih vrućina. Šta je sa životinjama, Altijana, evo kako oni sve ovo gledaju, mislim, obzirom na samu situaciju sutra, veliki broj posjetitelja, vole mališani naši najmlađi, ima tu životinja koje su posebno interesantne, evo nedavno sam bio, zaista onako, zaista ima se svašta vidjeti.
1: Pa tako je, mi zaista imamo želju da to bude još bogatije, da zanovimo ta postojeća stada, odnosno nastambe u kojima su životinje. S obzirom da smo javno preduzeće, da podliježemo svim zakonskim propisima, moramo ih se pridržavati, pa tako u odnosu na neke privatne zoološke vrtove, mi možda provodimo tu proceduru, ali ona zaista sigurnija i na taj način u suštini životinske vrste i nove životinje koje dolaze iz u Pionirsku dolinu, zna im se porijeklo, zna se da to nisu životinje koje su ulovljene u šumama ili slično, nego da su to životinje koje su rođene i odrastale u nekim drugim zoološkim vrtovima s kojima mi imamo saradnju. Nedavno, odnosno koncem 2025. godine, dobili smo i nove stanovnike zauzeli su tu neku prvu, odnosno lidersku poziciju po zanimljivosti u odnosu na Lava i sve one dobro poznate djeci likove iz Zoološkog vrta. Ja mogu reći da su prerijski psi sad trenutno najatraktivnija vrsta i nekako najzanimljivija, vjerovatno zato što su vrlo dinamični i što po cijeli dan imaju nekog posla, za razliku od Lava koji spava.
0: A ja, on spava. Eto, bilo je prinovje, što bi rekao naš narod, mašale, ali tako, neka bude tako. Dobro, ali ja nevo šta. Pa ne, evo, mislim, znam kad ode čovjek u Pionirsku dolinu, hoće svašta nešto da vidi, da se malo odmori, da jednostavno uživa u toj prirodi i to će biti prilika svim našim građanima da sutra, dakle, besplatan je ulaz. Obično ljudi kažu, joj, valja mi izdvojiti tako, a mislim, sutra je, dakle, besplatan ulaz, zato poziv svima da uživaju u Pionirskoj dolini. Nisam baš siguran kako nas sa vrijeme, ali Dijana očekuje je sutra, hoće li biti kakve kiše i pljuskova, uvijek se ima negdje skloniti, jel tako?
1: Šteta što ne mogu odjećom pokazati da prkosim
0: dobro.
1: ovim oblacima. Ja sam u kompletno svijetlim tonama, kod mene je već ljeto, tako da se nadam da će i sutra dan biti puno bolji i da će se ovi oblaci razići. Rekao ste da je ulaz besplatan, nije samo ulaz besplatan, nego i kompletna zabava, ako izuzmemo rekvizite za dječju igru, zabavu koji su po važećem cjenovniku. Sve ovo što smo pripremili u saradnji i uz podršku vlade kantona Sarajevo, u stvari poklon je preduzeća Park Pionirske doline i naših poslovnih prijatelja svim posjetiocima koji sutra dođu. Stoga, evo još jednom poziv, dobrodošli u Pionirsku dolinu sutra, posebno dođite oko 11 sati, vodite računa gdje ostavljate automobile, možete ih ostaviti na maljenijim parkinzima pa prošetati u Pionirske doline. Tako da, evo, dođite, povedite djecu, ponesite dobro raspoloženje i dajte da se družimo i da provedemo dan u prirodi. Ako bude malo kiše, nama to sa Rajlijama ne smeta.
0: Ma naravno, navikli smo mi na to. E, hvala Dijana, zaista super, onako uvijek pozitivna, vedra, raspoložena, kad ti rekla da me voliš, jel tako? Dino Merlin, šta se, evo, u nastavku ćemo, jel, kako si sa Zdravkom Čulićem, jel si dobra? Voliš njih?
1: Pa može biti adekvatna zamjena.
0: Može,
1: Dino,
0: evo,
1: Dino
0: samo za tebe, naravno i za sve naše slušatelje, bila je to Dijana Hamza, potparolka preduzeća Parka, a govorili smo upravo o sutrašnjem porodičnom danu u Pionirskoj dolini povodom dana kantona Sarajevo od 11 do 14 sati. Biće to mjesto susreta, radosti, muzike, igre, novih prijateljstava i najljepših porodičnih uspomena. Zato sutra posjetite Pionirsku dolinu, ulaz je besplatan kao i svi drugi sadržaji. Ostanite dalje uz jutarnji program.

U jutarnjem programu Radija Vogošća vrijeme je da saznate koje to Sarajevske ulice danas neće imati vode. Naime, preduzeće vodovodi i kanalizacija obavijestilo je građane o planiranim radovima za 8. maj. A zbog radova na popravkama kvarova bez vode će ostati 12. ulica, riječ je ulicama Bosanskih Banova, zatim Šemsudina Sarajlića, bez vode će biti ulica Rejsa Fehima Spahe, zatim Ruđera Boškovića, Gornje Vakovska, ulica Hrastička cesta, te ulica Izeta Karešića, Prnjavorska, Ramiza Salčina, Kasandolska cesta, te ulice Koševo i Mošćanica. Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se po okončanju radova u popodnevnim satima, a eto nekako naša je obaveza da vam i kažemo brojeve telefona dispečerskog centra gdje možete dobiti i dodatne informacije, a brojevi telefona su 033-210707 i 033-220435, dakle danas će bez vode ostati 12 sarajevskih ulica. Normalizacija u vodosnabdijevanju očekuje se po okončanju radova u popodnevnim satima.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 9 sati, još jednom dobro jutro poštovani slušalci iz studija Radija Vogošća. Policijski službenici policijske stanice Centar u Zenici su po zaprimanju dojave o slučaju vršnjačkog nasilja odmah otišli u osnovnu školu, ali je nametak, kako je rekla glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Lejle Kinović, policija je uspjela prikupiti saznanja i informacije o osobama koje su učestvovale u incidentu vršnjačkog nasilja. U sudu Bosne i Hercegovine naredne sedmice počinje suđenje u Miroslavu Kraljeviću, načelniku općine Vlasenica, optuženom za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, odnosno veličanja osuđenih za ratne zločine, potvrđeno iz suda Bosne i Hercegovine. Cijene nafte porasle su petak ujutro tokom trgovanja u Aziji nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran razmijenili vatru strateški ključnom Hormuškom rezu, javlja BBC. Memorialni centar Sarajevo i vlada kantona Sarajevo povodom dana kantona danas 8. maja organizuju dan otvorenih vrata spomeničkog kompleksa Tunel DB, koji predstavlja jedno od najznačajnijih mjesta novije historije Bosne i Hercegovine. Učenici koji su predstavljali udruženje matematičara kantona Sarajevo osvojili su 2 zlatne i 3 srebrne medalje na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Grčkoj. Miting svjetske serije u paraplivanju održava se u Berlinu, gdje nastupaju i 3 reprezentativca Bosne i Hercegovine, a prvi dan takmičenja donio odlične rezultate za bosansko-hercegovački tim. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi se očekuju u popodnevnim satima, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mjesto, čovjek prihvaća sve uvjete, čak i nepobodne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči na napuštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji započinjati. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu, spreman je promijeniti mjesto i nametne uvjete. Kuda i kako da ode? Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3 kg. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. U 9:22 minute kroz ove jutarnje sate jutarnjeg programa Radija Vogošća govorimo o aktualnim dešavanjima na području općine Vogošća. Jedan od prioritetnih komunalnih projekata općine Vogošća izgradnja pumpnog postrojenja i rezervara Krivoglavci 1 za vodosnadbijevanje gornjih zona vogošćanskih naselja Krivoglavci i Svrake dospio je u završnu fazu. Prije nego li se novoizgrađena vodovodna mreža i prateća postrojenja uvedu u javni sistem vodosnadbijevanja kojim upravlja preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo, izvršit će se neophodna ispitivanja i testiranja. U ovoj fazi testiranja koja je počela 5. maja započet će se sa radovima na punjenju sabirnog bazena pumpne stanice, puštanje pumpi u rad,

200 metara kubnih sa zatvaračkom komorom, Krivoglavci 1 i Svrake zapremine 400 metara kubnih. Poseban izazov za izvođača radova bila je činjenica da se radovi izvode na 577 metara nadmorske visine. Nadzor na ovom projektu bio je Zavod za izgradnju kantona Sarajevo, a vrijedi naglasiti da će se nakon trenutnih ispitivanja pristupiti ispitivanju objekta u naselju Krivoglavci 2.

0: Do sati 31 minuta i dalje pratite jutarnji program Radija Vogoša. Obzirom da je pred nama vikend, vjerujem da mnogi od vas i zanima kako nas to vrijeme očekuje u danima vikenda, pa evo obzirom na ovu informaciju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, dakle danas očekuje pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi su mogući u popodnevnim i večernjim satima, a što se tiče sutrašnjeg dana, prije podne je pretežno oblačno sa kišom, u drugoj polovini djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Naravno, ova vremenska prognoza ne ide baš na ruku organizatorima sutrašnjeg događaja u Pionirskoj dolini. Međutim, evo, ako će u drugom dijelu dana ipak, dakle, biti smanjenje oblačnosti, moguće je li da će ostatak dana biti mnogo ljepši i ugodniji. U nedjelju uglavnom sunčano vrijeme, dakle, ne očekuje se kiša, negdje u drugoj polovini dana moguć je rijedak lokalni pljusak. Što se tiče temperatura, one će u subotu iznositi od 17 do 23 stepena, a u nedjelju će ipak biti malo toplije, između 19 i 24 stepena. Početak nove sedmice donosi nam oblačno vrijeme, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima, ali će temperature ostati slične. Dakle, sutra kiša, uglavnom prije podne, a nedjelju iskoristite za boravak u prirodi, za šetnju, za izlazak na neke od naših izletišta ili već šta ste pripremili drugog dana vikenda. Ostanite dalje uz jutarnji program.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

Kroz jutarnji program Radija Vogošćana javit ćemo još dva događaja na području općine Vogošćana. Ime danas će biti obilježen 9. maj, dan Zlatnih Ljiljana i Zlatne policijske značke. Vojno odlikovanje Zlatni Ljiljana dodjeljivalo se pripadnicima oružanih snaga koji su se naročito istakli u oružanom suprotstavljanju agresoru tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine. Centralno obilježavanje Dana Zlatnih Ljiljana Bosne i Hercegovine ove godine održava se u Goraždu, a povodom Dana Zlatnih Ljiljana Vogošćansko udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja danas će organizovati druženje sa svojim članovima, kao i sa članovima porodica dobitnika priznanja. Danas sa početkom u 13 sati i 30 minuta na centralnom spomen obilježju u Vogošći šehidima i poginulim borcima polaganjem svijeća, fatihom i minutom šutnje će se odati počast svim Vogošćanima koji su dali svoje živote u odbrani Vogošće i Bosne i Hercegovine. A na lokalitetu spomenika i spomen kosturnice na Đindinom brdu danas će biti obilježena 81. godišnjica pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu i 9. maj Dan Europe. Program obilježavanja počinje u 10 sati i 30 minuta uz prigodan historijski čas kod spomenika i prisustvo brojnih delegacija kao i učenika vogošćanskih osnovnih škola, sve to organizaciji Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata opće. Nije Vogošćana.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: 9 minuta ostalo je do 10 sati. Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća nastavlja saradnju sa udruženjem Oaza, korisnicima na usluzi kapaciteti ove javne ustanove. Već 10 godina traje saradnja između KSC-a Vogošća i udruženja za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području kantona Sarajevo Oaza, koja je danas uspješno nastavljena sportskim druženjem kroz trening i međusobna prijateljska natjecanja korisnika ovog centra. Zajedno sa njima u sportskoj dvorani Amel Bešković bili su i korisnici ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje Pazarić. Trenažni procesi se obavljaju sa edukovanim trenerima, uposlenicima ustanova, osim što se druže, međusobno upoznaju ove aktivnosti, doprinose poboljšanju koncentracije, discipline i sposobnosti, praćenja pravila igre, razvoju motorike i uopće poboljšanju kvalitete života. Direktor udruženja Samir Halilović dodaje da je timski rad važan jer podstiče saradnju, komunikaciju i međusobnu podršku, što ima značajan utjecaj na njihov socijalni i emocionalni razvoj. Shvatajući važnost ovakvih projekata, javna ustanova KSC Vogošća će saradnju sa Oazom i podršku njenim korisnicima pružati i u narednom periodu.

0: 9. maj obilježava se kao dan pobjede nad fašizmom, dan Evrope, ali i dan dobitnika najvećih ratnih priznanja, Zlatni Ljiljan i Zlatna policijska značka. Upravo ovom datumu razgovaramo sa našim narednim gostom u jutarnjem programu, a to je gospodin Omer Hasanović, predsjednik Vogošćanskog udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja, Zlatni Ljiljan i Zlatna policijska značka. Gospodine Hasanović, lijep pozdrav, dobrodošli u jutarnji program.
1: Pozdrav vama i pozdrav slušalcima radio televizije Vogošće.
0: Evo, ja sam malo prije najavio, dakle, da će ove godine centralna manifestacija biti u Goraždu, ali da će i vaše udruženje danas polaganjem cvijeća na centralnom spomen obilježju odati počast svim šehidima i poginulim borcima općine Vogošća.
1: Jeste, dobitnici najvećih ratnih priznanja Federacije Bosne i Hercegovine su već jedan duži period u pripremama i realizaciji obilježavanja 9. maja, dana pobjede nad fašizmom i ujedno dana dobitnika najvećih ratnih priznanja. Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, jedine regularnih oružanih formacija koje su branile i odbranile Republiku Bosnu i Hercegovinu. Formiranjem boračkih udruženja na nivou federacije, kantona i općina, mi smo kroz skupštine svojih udruženja jednoglasno donijeli odluke i u statute naših udruženja ugradili da je 9. maj dan Zlatnih Ljiljana i rukovodili smo se tim da je to 9. maj dan pobjede nad fašizmom. Naše generacije su očekivale da je to definitivno završeno sa fašizmom, međutim Bosanci i Hercegovci su u periodu agresije od naših istočnih i zapadnih susjeda koji, a nam oni učiniše genocid nad narodima Bosne i Hercegovine, a nam oni učiniše udruženi zločinački poduhvat nad narodima Bosne i Hercegovine, međutim bosanski otpor, čudo otpora Gazije Bosne i Hercegovine su uspjeli da odbrane Bosnu i Hercegovinu, uspjeli da opstanu i da stoji uspravno i mi nastojimo i nećemo nikada odustati od toga da obilježavamo svoj dan kao uspomenu, kao sjećanje na jedan vrlo, vrlo težak period koji su doživjeli Bosanci i Hercegovci, ali ponosno i ponosno čela kažemo da smo mi ti koji smo bili, koji smo opstali i koji ćemo da ostavimo i dalje vijekoma na ovim prostorima.
0: Evo, gospodine Hasanović, mnogo je simbolike upravo u tom 9. maju i već smo spomenuli da je to i dan pobjede nad fašizmom, dan Evrope, ali je dan na koji nas je nekako vratio 47 godina kasnije, upravo od tog 9. maja 1945. godine, kao što ste spomenuli, ti novi oblici fašizma ponovo su zadesili sve ove prostore i znam veliki broj vaših članova, dakle, nakon završetka agresije na Bosnu i Hercegovinu, postavio sebi pitanje kako dalje, šta dalje, kako danas žive pripadnici, odnosno dobitnici najvećih ratnih priznanja, Zlatni Ljiljan i Zlatna policijska značka.
1: Mi smo Bosanci i Hercegovci, nas nemate razloga, niti imate osnova, niti možete da prepoznate na ulici, u gradu, u sredini gdje boravimo, gdje živimo, gdje radimo. Znači, mi smo ti ljudi koji smo ponijeli jedan dobar dio tereta, mi smo ti ljudi koji smo ponijeli to ratno priznanje i nastavimo časno i pošteno za svog života i da svojim djelima učinimo da opravdamo to što nam je dodijeljeno. Međutim, i dalje ćemo da nastavimo da održavamo ovu našu Bosnu i Hercegovinu onako kakva jeste, onako kakva zaslužuje. Mi smo kroz naše udruženja već sinoć imali u kantonu Sarajevo okupljanje, vi ste u najavi napomenuli da je centralna manifestacija u Goraždu gdje se vrši okupljanje živih dobitnika najvećih ratnih priznanja u organizaciji Federalnog saveza. Iz tog razloga što na ta okupljanja nisu pozivane i neće prisustvovati šehidske porodice, roditelji šehida, odnosno supruge šehida koji su odlikovani najvećim ratnim priznanjem. Mi na nivou kantona Sarajevo se već par godina potrudimo da pozovemo šehijske porodice od naših suboraca koji su odlikovani najvećim ratnim priznanjem kroz jednu finu manifestaciju. Sa njima idemo i počinjemo obilježavanje ovog za nas vrlo značajnog datuma. Sinoć u kantonu Sarajevo u hotelu Terme na Iliđi bila jedna manifestacija gdje je negdje oko 400 naših šehijskih porodica, supruga, majke, roditelja, bilo to prisutno. Vidio sam i primijetio sam i djece od dobitnika najvećih ratnih priznanja koji su odlikovani tim priznanjima, a dali ono što se najviše može da zadnje, dali su svoj život za našu državu Bosnu i Hercegovinu. Bit tog okupljanja, tog pozivanja i sama svrha jeste da ti roditelji se ne osjeti ni u kom momentu da su zaboravljeni, da su dali svoj dio tijela, svoj život, da je pogibio njihovog djeteta ili supruga, da je društvo je zaboravilo. Ne, mi nastojimo da budemo tu sa njima, da su na dohvat ruke u svakom pogledu. Što se tiče općinskog udruženja Zlatnih Ljiljana u općini Vogoča, mi danas imamo svoju manifestaciju gdje vršimo polaganje cvijeća i učenje fatije i sjećanje na naše suborce u općini Vogoša, gdje je 412 šehida iz općine Vogoša položilo svoje živote u odbrani grada Sarajeva, oslobodnih vogošćanskih teritorija Bosne i Hercegovine. Potom ćemo svoj program da nastavimo u šalter sali, velikoj sali zgrade općine sa općinskim načelnikom, sa pomoćnicima općinskog načelnika i tu ćemo da održimo jedan kraći sastanak, jedno druženje i pripremu za odlazak sutra, ako Bog da, u
0: Goraždje. Došle. Evo za kraj ću vas samo pitati, obzirom je li da vas lično poznajemo i godinama se znamo, dobitnik ste najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan, predsjednik ste udruženja, ali čovjek kojeg Vogošćani poznaju kao hrabrog čovjeka sa prvih borbenih linija, ima osim ovog 9. maja i drugih datuma koji se obilježavaju i želim da vas pitam, je li kako se vi sad danas nosite sa svim ovim nedaćama, znamo evo 12 udruženja ovdje borački na području općine Vogošća, jedno od vaših udruženja godine prolaze, govorili ste upravo o toj kulturi sjećanja kako trebamo prenositi na mlađe generacije i mene ono što lično zanima je li hoće li nam imati kada godine prođu barem neko ko će pričati o tome šta je bilo ovdje na ovim našim prostorima od 92. do 95. godine.
1: Po medijima vidim već najave filmova nekih koji su snimani po nekim situacijama i momentima iz Drugog svjetskog rata. Filmovi s koje smo mi odrastali, od Sutjeske, od Neretve, od tako tih poznati filmova. Nažalost, naši producenti, naši režiseri, naši umjetnici ili neće ili ne umiju da naprave takva djela. Udruženja sa privatnim kompanijama nastoje kroz neke dokumentarne filmove da ostave trag i svjedočenja za stvarna zbivanja, šta se dešavalo. Nas zanima samo istina, znači nas ne zanima nikako uveličavanje. Mi ne trebamo da izmišljamo naše gazije, naše heroje. Mi imamo svoje gazije, svoje heroje koji su dali i polagali svoje živote. To su najhrabriji Bosanci i Hercegovci. To su ljudi koji su bili na čelu u mnogo, mnogo raznih situacija i nisu žalili da dadnu svoj život. Boračka udruženja nose jedan veliki teret, jednu veliku odgovornost da ovo prenesu na mlađe generacije iz jednog prostog razloga što naš sistem još ne dozvoljava i nije u edukaciju naše djece, naše omladine, kroz školovanje uvršteno mnogo toga. Vidimo u manjem BH entitetu da ljudi u udžbenike ugrađuju ratne zločince, da naš sistem to ne može da stane u kraj i da to spriječi. Mi moramo da nađemo način kroz boračka udruženja maksimalno da svjedočenje živih nas koji smo uspjeli da preživimo period agresije od istočnih i zapadnih naših susjeda, naših dušmana, koji nikada za vjekovi neće odustati od pretenzija na našu lijepu Bosnu i Hercegovinu. Znači, mi moramo biti svjesni toga. Nikada ni jedna vlast, kada se promijeni da li u Beogradu, da li u Zagrebu, neće biti naklonjena Bosni i Hercegovini. Oni su bacili kroz stotine godina unazad oko na Bosnu i Hercegovinu, na bosanske ljepote, na bosanska bogatstva, i oni će tome težiti. Mi moramo svjesni da budemo i da svojim naraštajima kažemo istinu, da je to kroz budućnost čeka. A jedno što mogu da kažem, da sam ponosan na sve učinjeno što su boračka udruženja diljem Bosne i Hercegovine uradili. Uradili su mnogo toga i mnoge stvari, mnoge datume, mnoge ličnosti bi sigurno pale u zaborav da nisu tu boračka udruženja, da ne iniciraju mnoge događaje, mnoge ličnosti i tako dalje.
0: Da, hvala vam zaista za izdvojeno vrijeme, za ove lijepe riječi, evo povodom 9. maja, dana Zlatni Ljiljana i Zlatne policijske značke. Ja ću još jednom samo napomenuti da će danas u 13.30 biti upriličeno polaganje cvijeća na centralnom spomenu obilježju šehidima i poginulim borcima ovdje u općini Vogošća. Kao što ste i najavili, nakon toga planirano je druženje u velikoj općinskoj sali sa načelnikom Migradom Sanovićem.
1: Hvala vama, lijep pozdrav slušalcima Radio Televizije Vogošća.
0: Hvala još jednom i iskrene čestitke povodom 9. maja, dana Zlatnih Ljiljana i Zlatne policijske značke. Poštovani slušalci, gost jutarnjeg programa bio je gospodin Omer Hasanović, predsjednik udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja općine Vogošća. Ostanite dalje uz jutarnji program.

kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci. U Bratuncu 12. maja će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić kazala je da će ove godine konačno na smiraj pronaći jedna identifikovana žrtva, bit će ukopani posmrtni ostaci više žrtava čija identifikacija putem DNK metode zbog stanja u kojem su tijela pronađena do danas nije bila moguća. Posmrtni ostaci jedne identifikovane žrtve koja će biti ukopana ove godine pripadaju Kajtazu Salkiću, rođenom 1995. godine u Hranči. Salkić je imao 37 godina kada je nestao na području Bratunca u decembru 1992. godine. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2025. godine na lokalitetu Glogova nakon 33 godine traganja. Fazlić navodi da će ove godine biti ukopani posmrtni ostaci žrtava iz zapaljenih kuća gdje su razmjere zločina i oštećenja tijela onemogućili klasične metode identifikacije po naredbi tužilaštva. Kao NN neidentifikovana lica u dva mezara bit će spušteni posmrtni ostaci pronađeni na dvije različite lokacije. U drugi mezar će biti spušteni posmrtni ostaci ekshumiranih na lokalitetu Suha tokom 2002. godine. Oni su pronađeni u zapaljenoj kući Osmana Hodžića gdje je prema operativnim podacima instituta nastradalo najmanje 18 osoba. Iako se radilo o 18 žrtava iz pronađenih posmrtnih ostataka, uspješno su izolovani DNK profili, odnosno identiteti za samo 4 osobe. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine još uvijek traga za 449 žrtava sa područja Bratunca. Do sada je identifikovano ukupno 1767 žrtava. Ekshumacije u kojima su pronađene ove žrtve izvršene su na 418 lokacija. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine i porodica žrtava još jednom apeluju na sve koji imaju bilo kakve informacije o lokacijama grobnica da ih podijele kako bi preostale porodice nakon više od 3 decenije konačno pronašle svoj mir.

10 sati i 33 minute pred kraj ovog jutarnjeg druženja, naravno malo ćemo i o sportu i dalje se govori o toj prvoj utakmici finala Kupa Bosne i Hercegovine između Zrinskog i Veleža, o sramotnom navijanju simpatizera Zrinskog u Mostaru gdje je odigrana prva utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine i ružnim scenama tokom intoniranja državne himne od strane domaćih navijača, naravno i danas se priča. Meč je međutim zasjenilo sramno ponašanje dijela navijača Zrinskog koji su tokom intoniranja himne Bosne i Hercegovine uvredama i psovkama ponižavali državu u kojoj žive, a eto došli su do finala Kupa Bosne i Hercegovine dok su sa tribina odjekivala uobičajena nacionalistička skandiranja domaćih navijača koja su bila glasnija od himne BiH. Privukla je scena da su se prema BiH zastavi tokom intoniranja himne okrenuli igrač Zrinskog Kerim Memija i dvojica sudija. Sudijska trojka su bili Ermin Sivac iz Zenice te Željko Soko iz Čapljine kao i Stefan Tešanović iz Istočnog Sarajeva, a kako se već pisalo, dakle, oglasili su se i rođeni jasnom porukom jedna si jedina moja domovina Bosna i Hercegovina uz fotografije na kojima igrači i stručni štab poštuju intoniranje himne rođeni, dakle, navijači Veleža. Sjajan komentar imao je i kolumnista Dragan Bursać, dakle, koji je upravo komentarisao sve ono što se dešavalo na stadionu pod Bijelim brijegom. Naravno, očekuje se i adekvatna reakcija disciplinske komisije Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Vrijeme je da se jednom stane na ovakve slične nacionalističke uvrede i da se u našem nogometu počinju primjenjivati zakoni za navijače po ugledu na Englesku, pa eto, kome se ne sviđa, naravno, ne treba ništa praviti od toga, nešto sad previše, jeli, znamo ko je na čijoj strani, ali zaista ne treba gledati one ružne scene kao što je to bilo na utakmici, prvoj utakmici finala Kupa Bosne i Hercegovine između Zrinskog i Veleža. Uzvrat se igra u narednu srijedu i svakako da će na stadionu u Vrapčićima biti sasvim druga atmosfera. Evo, želimo ovom prilikom naravno da gledamo dobru utakmicu. Zrinski ima prednost od 1-0, ali svakako Veleš će na svom terenu, na svom stadionu pred svojim navijačima tražiti pobjedu i eto, želimo mnogo sreće i uspjeha u osvajanju Kupa Bosne i Hercegovine. Idemo dalje sa jutarnjim programom. Merlin kaže, ljubav nije paradajz.

kako prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

sve one koji ga vole, za sve Mostarce, za sve građane Bosne i Hercegovine, za sve one koji vole ovu zemlju. Evo, govorili smo o tom sramotnom ponašanju navijača Zrinjskog, međutim ima i drugih lijepih primjera. Evo, na primjer, neka se navijači Zrinjskog ugledaju i na selektora hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića, koji je ponovo krenuo na hodočašće u oči svjetskog prvenstva, i to hodočašće dugo 120 km. A Zlatko Dalić krenuo je od rodnog Livna, cilj mu je Međugorje, na put nije krenuo sam nego u društvu trojice prijatelja, a ovo nije prvi put da se Dalić odlučio na takav poduhvat. Slično hodočašće imajući svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine, kada je put s ruksakom na leđima prešao u 3 dana. Nakon tog hodočašća na Instagramu je objavio poruku: hvala ti majko Božja za sav blagoslov, uz tebe se, gospodine, uzdam. Dakle, eto, selektor hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić krenuo je na hodočašće dugo 120 km, i to od svog rodnog Livna pa se do Međugorja, i to uoči svjetskog prvenstva koje to počinje za nekih mjesec dana. Ostanite dalje uz jutarnji program, slušamo još jednu pjesmu koja kaže San o Mostaru.

Ne sjećam se ptica i ništa nije kao što je bilo. Al će jednom ipak biti, znam nema leta s jednim krilom. Treba vrijeme da nam spoji niti.

U nastavku programa, evo malo vijesti o sportu. Jedna vijest dolazi iz profesionalnog nogometa. Najbolji nogometaš i kapeten Kanade, Alfonso Davies, doživio je povredu zadnje loži i za njega je klupska sezona završena. Bayern je zvanično potvrdio da su današnji ljekarski pregledi pokazali povredu zadnje lože desne noge, a koju je zadobio tokom utakmice protiv Paris Saint-Germaina u srijedu. Ova povreda će ovog igrača ostaviti van terena nekoliko sedmica, a vijest dolazi nešto više od mjesec dana prije okršaja Kanade i Bosne i Hercegovine na startu svjetskog prvenstva. Utakmica je na rasporedu 12. juna u Torontu, a sada se Davis i svi Kanađani nadaju da će on ipak biti spreman za utakmicu protiv Zmajeva. To je jedna informacija, druga onako malo u šaljivom tonu. Poznati fudbaler Luis Enrique još jednom je oduševio. Naime, pozvao je sve igrače Paris Saint-Germaina na proslavu svog rođendana. Oni došli, ali on nije došao, nije se pojavio. Idemo dalje. 17 minuta do 15 sati.

0: Eto, bilo je dosta muzike, a sad ćemo malo priče. Ja najviše volim kad u studiju me dođe moja bivša radna kolegica, ona je meni sada kolegica, ali ono kad smo radili zajedno, to ne mogu nikada zaboraviti. Šta smiješ, Adilija?
1: Pa ništa, čisto onako mi malo smiješno. Dobar dan, kolega.
0: Dobar dan, Adilija. Adilija danas je glavni odgovorni urednik što se tiče naše Vogošćanske hronike, pa će nam kazati šta ćemo to gledati večeras u 18 sati i slušati u 19.
1: Evo, zanimljivo još jedno izdanje Vogošćanske hronike. Naime, povodom obilježavanja 9. maja dana Zlatni Ljiljan, članovi udruženja najviših ratnih priznanja Zlatni Ljiljan i Zlatna policijska značka i brojne delegacije danas su na centralnom spomenu obilježju šahidima i poginulim borcima odali počaste svim, dakle, Vogošćanima koji su položili živote u odbrani Bosne i Hercegovine. Zatim ćemo govoriti još o jednom obilježavanju organizacije udruženja Abnora Vogošćana, spomen Kostolnici na Đindinom brdu, obilježen je 9. maj, dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope. Dakle, brojne delegacije su polaganjem cvijeća odale počast poginulim borcima NOR-a i na taj način obilježili 81. godinu od pobjede nad fašizmom. A kada je u pitanju današnji dan, odnosno današnji datum, Svjetski dan Crvenog krsta i polumjeseca obilježava se širom svijeta 8. maja u znak odavanje počasti Henri Dinanu, osnivač međunarodnog pokreta Crvenog krsta i polumjeseca, a Vogošćanski Crveni krst će povodom ovog dana provesti niz aktivnosti. Eto, to su neke od tema koji nas očekuju u večerašnjem izdanju Vogošćanske hronike.
0: Između ostalog, je li tako?
1: Tako je, kolega, evo, vikend je pred nama, pa onako idemo lagano ka vikendu.
0: A znaš šta ima novo?
1: Da.
0: Ja sutra ne radim.
1: Ne radiš, sutra odmaraš, super. Eto, onako pravo vikend.
0: Ja mislim jedno, ne znam koliko ima da se
1: zaboravi. Kolega, kako odmarati subotu.
0: Ali zato je nedjelja moja cijeli dan.
1: Ali zato je tvoja nedjelja. Pa da, i moja je nedjelja, ali ne baš cijeli dan. Tako da
0: ovdje
1: ćemo se družiti. Da,
0: da, dobro. Hvala ti, Adilija.
1: Hvala tebi, kolega.
0: Eto, poštovani slušatelji, moja draga kolegica Adilija Tirić je kazala šta ćemo to gledati i slušati na televiziji, na našem radiju. Ostanite uz nas u 15 sati, novi pregled vijesti.

Idemo dalje, 16 sati i pardon, 15 sati i 7 i pol minuta. Već smo dobili jednu poruku od naše slušateljke Dragane, koju pozdravljamo. Ona je poželjela da čuje Dragana Mirković i pjesmu Sama. Idemo malo do Prijedora, tamo je uhapšen jedan momak kod kojeg je pronađeno skoro 3 kg hašiša. Joj, previše. Pišite nam Viber broj 062 045 118. Slušamo Dragana Mirković, nakon toga slijedi Znamenje moje domovine.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mjesto, čovjek prihvaća sve uvjete, čak i nepobodne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči na napuštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji započinjati. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu. Spreman je promijeniti mjesto i nametne uvjete. Kuda i kako da ode? Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snaga.

Idemo dalje, ostali smo dužni Banja Luku, bit će Banja Luka, idemo čitati poruke. Pozdrav za sve slušalce Radija Vogoša, ako može za mene Halbešlić Crna ruža. Hvala ti Devlo, piše nam Devlo iz Danske, bit će ta pjesma. Druga poruka kaže, može li pjesma od Enesa Begovića Bosanac, piše nam Dragana. Slušamo Halda Muslimovića, nakon toga Halid Bešlić, Crna ruža i Enes Begović Bosanac. Pozovite, pišite, budete dio ove ekipe, te slušam muziku po vašem izboru. To je meni lakše naći pjesmu nego da ja biram. Šta sam ja tu da biram, vi ste tu da birate i tako i treba da bude. Slušamo Banja Luku.

Vrijeme je za novi vaše pozive 4-3-4-8-8-8. U nastavku slušamo Šabana Šaulića, pjesmu Daj mi Bože. 16 sati i 16 minuta. Neko misli na mene. Dobro, koli to misli, nije mi jasno. U 16.30 slušamo novi pregled vijesti.

Idemo dalje, 16 sati 25 minuta, ide još jedna pjesma, nakon toga slijedi vijesti, a nakon vijesti ponovo smo zajedno ispunjavati vaše muzičke želje. Dragana nam pisala, može li pjesma Sinana Sakića Burma, to je ona ja poklana za Zlatnu Burgu, mislim da je to ta pjesma. Idemo još malo zapjevati, pa ćemo onda poslušati vijesti, a nakon toga idemo i sa vašim muzičkim željama. Eto, to je to. Sad ruke gore, kaže Elvira Rahić.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Bosna i Hercegovina definitivno pred sivom listom Monevala. Nije nam priznat ni nedavno usvojeni zakon u Domu naroda. Konačna odluka je u junu ove godine. Kantonalni odbor stranke demokratske akcije u kantonu Sarajevo je objavio da ova organizacija zvanično je kandidovala Bakira Izetbegovića za mjesto člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Iz SDA kantona Sarajevo kažu da je kandidatura podržana jednoglasno i uz podršku nižih organizacija u kantonu. U Bosni i Hercegovini 116 opština uskoro dobija besplatnu Wi-Fi mrežu. U Banju Luci će 10. maja održati se potpisivanje memoranduma o razumijevanju te simbolično prvo povezivanje na javnu mrežu u 116 opština širom Bosni i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je formirano predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosni i Hercegovini Zijada Krnjića nakon što je Privredna komora RS-a podnijela krivičnu prijavu zbog blokade otvaranja graničnog prijelaza Bosanska Gradiška.
2: Nešto sitno iznad nule, čujem s radija.
3: Vrijeme danas.
1: Danas je u Sarajevu bilo pretežno oblačno vrijeme. Popodne se očekuje kiša. Jutarnja temperatura bila je 9, najviša dnevna 19 stepeni. Sutra u Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna oko 18 stepeni. U nedjelju prije podne umjereno oblačno, popodne sa kišom. Jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna oko 21 stepen. U ponedjeljak pretežno oblačno sa kišom, jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna oko 21 stepen. Slušali ste vijesti Vogoša radija.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: Kao što su jagorčevina i visi baba vjesnici proljeća, a opadanje lišća i odlazak lasta nagovješta jeseni i zime, tako su neki ljudi vjesnici uspjeha, a neki nagovjesnici početka, kraja i neuspjeha. Osjete jadni kad nekom dobro ide pa dolaze, a još prije kad mu dogorjeva svijeća, pa kud koji mili moji iskaču prvi sa broda koji je usporio, još nije ni počeo da tone, a oni se već veru na nove, veće i ljepše brodove koji tek počinju da plove, imaju dovoljno mjesta i hrane za stare dobre miševe i još jedno njihovo uzaludno putovanje. Jedno!

U ovim vremenima dobar, iskren i savjestan čovjek mora dobro paziti da se ne ugleda na licemjere bez morala i savjesti i ne uradi nešto zbog čega bi ga savjest morila, proganjala, a može biti dokrajčila. Zato ostanite dobri i pošteni, jer dobar čovjek se kad tad otporavi od tuđih laži, prevara i zla, a od svojih ne bi nikada.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Evo, poštovani slušatelji, nakon Hadži Bigaju nas ponovo slušamo dobru muziku. Ako želite neku pjesmicu do 18 sati, pišite nam porukicu na Viber broj 062 045 118.

I upravo tako kolaže te krade, poštovani slušatelji, malo ćemo o vremenu. Sutra u Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne može pasti malo kiše. Temperatura jutarnja oko 8, najviša dnevna oko 18 stepeni. To bilo sve što se tiče kontakt programa. U nastavku programa biramo za vas staru dobru muziku, 19 sati je Vogučanska hronika, a nakon toga slijedi naš noćni program.

0: Želimo vam dobroveče, vrijeme za Vogušansku hroniku iz večerašnjeg izdanja izdvajamo. U Voguši svečano i dostojanstveno obilježen 9. maj, dan Zlatnih Ljiljana. Svečano obilježen dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope. Vogušanski crveni krst provodi niz aktivnosti povodom svjetskog dana crvenog krsta i crvenog polumjeseca. Povodom obilježavanja 9. maja Dana Zlatnih Ljiljana članovi udruženja najviših ratnih priznanja Zlatni Ljiljan i Zlatna policijska značka i brojne delegacije danas su na centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima odali počast svim Vogušanima koji su položili živote u odbrani Bosne i Hercegovine. Cvijeće je položeno i na spomeniku ubijenim logorašima i civilnim žrtvama rata. U velikoj općinskoj sali održana je skupština udruženja na kojoj su uručena priznanja i novčane nagrade zaslužnim pojedincima, porodicama i članovima Zlatnih Ljiljana.
1: Povodom 9. maja Dana Zlatnih Ljiljana i Zlatne policijske značke u općini Vogošća upriličeno je tradicionalno okupljanje članova udruženja dobitnici najvećih ratnih priznanja. Koordinacija boračkih udruženja i delegacija općini Vogošća položili su cvijeće na centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima te spomenicima civilnim žrtvama rata i logorašima.
2: Danas prvenstveno evo, možete i da vidite ovdje i vi naši gledalci da su to većinom majke i supruge dobitnika najvećih ratnih priznanja. Uglavnom su to pripadnici armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine koji su ponijeli najveća ratna priznanja i tu su obuhvaćeni i šehidi odlikovani tim ratnim priznanjima. Ovo okupljanje mi smo uklopili sa datumima koji su vrlo značajni za boračku populaciju i sam odbrambeno-oslobodilački rat 92. 95. godina, to je evropski dan pobjede nad fašizmom 9. maj i centralna manifestacija sutra se dešava u Goraždu gdje će biti okupljanje svi živi dobitnika ratnih priznanja i tu će da uz organizovan prijevoz i cijelodnevni program u Goraždu koji je isplaniran da se provede taj dan i da se izvrši jedan presjek stanja na kojem se nalazi ta boračka populacija. Mislim da ne smijemo ni jednog dana, ni jednog momenta, ni jedne minute da budemo na marginama ovog društva. Mislim da ne smijemo nikada dozvolimo sebi da dademo u zaborav naše šehide, naše suborce koji su dali svoje živote i ne smijemo da zaboravimo da je na našu državu Bosnu i Hercegovinu kako sa istoka tako za zapad izvršena agresija i da su narodi Bosne i Hercegovine ustali odbranu svoje države i svoje državnosti. Hvala dragom Bogu pa smo uspjeli u tome, sačuvali smo svoju državu, imamo svoju državu, a uređenje unutar države ćemo da namještamo i ljudi i naredne generacije neka radi na poboljšanju uslova za život svih građana i građanki u Bosni i Hercegovini. Ja ovom prilikom želim da uputim čestitku svim Bosancima i Hercegovcima i da im čestitam 9. maj, dan pobjede nad fašizmom i da ne smijemo da se opuštamo, moramo da budemo spremni. Svi naši susjedi koji su bacili oko na našu državu Bosnu i Hercegovinu nikada neće odustati od te nakane i oni će i u budućnosti zasigurno da uvijek rovare i da nastoji da preuzmu bosanska bogatstva, bosanski narod, bosansku teritoriju. Međutim, i generacije koje dolazi sigurno će biti spremne i spremne su da učine možda i više nego što smo mi dali od sebe.
3: Danas sam evo s ponosom i djelomično s tugom, prije svega s ponosom to da smo u društvu najhrabrijih i najvećih sinova Bosne i Hercegovine koji su zato dobili najveće odlikovanja, to je Zlatni Ljiljan, odnosno Zlatna policijska značka, a s druge strane tu su i njihove porodice, tuži smo zato što su na ovom putu za današnju slobodu i demokratiju i priliku da uživamo u njoj, oni na tom putu položili svoje živote, ali evo ono što možemo reći jeste da smo danas ipak nada se ponosni na naše najzlatnije, naše najhrabrije momke koji su nam omogućili da naša Bosna i Hercegovina opstane i ostane, a amanet koji su nam ostali je da čuvamo Bosnu i Hercegovinu u narednom periodu.
1: U zgradi općine Vogošća upriličeno je i tradicionalno druženje sa načelnikom Migdadom Hasanovićem i pomoćnicima. Ovom prilikom evocirane su uspomene na dane odbrane od agresija, za sve članove udruženja uručene su i skromne novčane hedije.
0: U organizaciji udruženja Abnora Vogošća na spomenik Kosturnici na Đindinom brdu obilježen je 9. maj, dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope. Brojne delegacije su polaganjem cvijeća odale počast poginulim borcima NOR-a i na taj način obilježile 81. godinu od pobjede nad fašizmom.
1: Povodom 9. maja, dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, dana Europe i dana dobitnika Zlatnog Ljiljana i Zlatne policijske značke, na spomeniku i spomen Kosturnici Đindino brdo u Vogošću upriličeno je prigodno obilježavanje ovog datuma. Organizator ovog okupljanja bilo je Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata općine Vogošća uz podršku općine Vogošća, a uz učešće ostalih boračkih udruženja koja djeluju na području općine Vogošća.
4: Naša intencija i platforma djelovanja u budućnosti je osvrt na mlađe generacije i bez obzira što mi usput obilježavamo značajne datume iz Narodno-oslobodilačkog rata 41. 45. dužno sam je upoznati mlađe naraštaje i sa ovim trenutnim narastućim fašizmom, odnosno neofašizmom koji je zavladao maltene u cijelom svijetu. I na taj način da ukažemo da nikada ne dožive ovo što su naši preci i što smo mi doživljavali u ratu odbrambeno oslobodilačkom ratu 92. 95. Da malo se posvete tome i upute, da znaju najprije da uče školu, da stiču ove akademske titule, da znaju obraniti svoju državu, njeno postojanje, nastajanje i da znaju u svakom pogledu gdje žive, kome pripadaju i kako smo prošlost imali. A da uz to imamo, da oni imaju bolju budućnost. Mi stariji smo nešto proživili, bilo je fino, lijepo, ali njima želim sve najljepše da nikad ne dožive što smo mi i naši preci doživjeli.
1: Danas obilježavamo 9. maj, Međunarodni dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu i Dan Evrope. S posebnim poštovanjem odajemo počast svima koji su dali svoje živote u borbi protiv fašizma i za slobodu koju danas živimo. Njihova žrtva nas obavezuje da čuvamo istinu, njegujemo kulturu sjećanja i da gradimo društvo zasnovano na miru, zajedništvu, međusobnom uvažavanju. Posebno zahvalnost u ime općine Vogošća upućujem Udruženju antifašista i boraca NOR-a općine Vogošća, nosiocima današnje manifestacije koji njeguju tekovne antifašističke borbe i čuvaju uspomen na heroje, koji su dostojanstveno se borili za dostojanstvo čovjeka i slobodu svih naroda. Općina Vogošća će i dalje, kao i do sada, podržavati projekte svih boračkih udruženja sa područja naše općine koji njeguju kulturu sjećanja i obilježavanja svih važnih historijskih datuma.
5: Sloboda nije priča iz knjiga, ona je glas koji danas šapuće čuvaju.
1: Prigodni program pripremili su učenici osnovne škole Mirsad Prnjavorac i mališani Vrtića Ljiljani. Cvijeće na spomeniku i spomen Kosturnici položile su brojne delegacije.
0: U nastavku donosimo informaciju da je počelo ispitivanje pumpnog postrojenja i rezervoara Krivoglavci 1 s vrakem. Nadzor na ovom projektu bio je Zavod za izgradnju kantona Sarajevo, a vrijedi naglasiti da će se nakon trenutnih ispitivanja pristupiti ispitivanju objekata u naselju Krivoglavci 2.
6: Jedan od prioritetnih komunalnih projekata općine Vogošća je izgradnja pumpnog postrojenja i rezervoara Krivoglavci 1 za vodu snadbijevanje gornjih zona vogošćanskih naselja Krivoglavci i Svrake dospio je u završnu fazu. Prije nego li se novo izgrađena vodovodna mreža i prateća postrojenja uvedu u javni sistem vodosnadbijevanja kojim upravlja preduzeće Vodovod i kanalizacija, izvršit će se neophodna ispitivanja i testiranja. U ovoj fazi testiranja, koje je počelo 5. maja, započet će radovi na punjenju sabirnog bazena, pumpne stanice i puštanju pumpi u rad, te punjenju vodnih komora rezervoara, a uslijedit će ispitivanje vodo nepropusnosti vodnih komora rezervoara. U ovom izuzetno važnom projektu na širenju vodovodne mreže na području Vogošća općina je usko sarađivala sa preduzećem Vodovodi kanalizacija, a u njegovoj realizaciji izgrađene su dvije vodne komore kapaciteta 200 metara kubnih sa zatvaračkom komorom Krivoglavci 1 iz Svrake zapremine 400 metara kubnih. Poseban izazov za izvođača radova bila je činjenica da se radovi izvode na 577,5 metara nadmorske visine.
0: Svjetski dan Crvenog krsta i polumjeseca obilježava se širom svijeta 8. maja u znak odavanja počasti Henri Dinanu, osnivaču međunarodnog pokreta Crvenog krsta i polumjeseca. Vogošanski Crveni krst će povodom svog dana provesti niz aktivnosti kao što su akcija darivanja krvi, obilazak socijalno ugroženih stanovnika i prodaje markica u osnovnim i srednjim školama.
6: Ovaj dan u našoj zemlji kao i cijelom svijetu se obilježava nizom humanitarnih aktivnosti, promocijom volonterizma i humanitarnog rada baziranog na pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva.
7: Ovo je za nas posebna sedmica jer u njoj obilježavamo i najznačajnije naše datume. Evo, isteći ćemo one osnovne aktivnosti koje ćemo mi provesti u Crvenom križu općine Vogošća, to je ovaj distribucija markica po osnovnim srednjoj školi kao i ulična prodaja strane naših volontera, a po inima od 0,50 km. Druga aktivnost, to je prikupljanje dobrovoljnog priloga od građana, privatnih i drugih fizičkih lica. To se može donirati svaki dan u prostorije Crvenog križa od 8 do 15. Hrana, higijena, odjeća i obuća da možemo kasnije distribuirati do onih kategorija stanovništva kojima je najpotrebnije. Imaćemo akciju dobrovoljnog darivanja krvi koju smo planirali 13. maja ovdje u našim prostorijama. Također imaćemo sutra i kantonalno takmičenje ispružanja prve pomoći gdje će učestvovati naše pobjedničke ekipe sa općinskog takmičenja, osnovna škola Zahid Baruče, srednjoškolski centar, i sutra je taj datum da se obilježi povodom nedjelje Crvenog križa, da se pokaže naša struktura koliko smo snažni i ujedinjeni u humanost, koliki je tu broj volontera, naših učenika koji su uvijek spremni da pruži prvu pomoć.
6: Vogošanski Crveni križ će povodom 8. maja, Dana Crvenog križa polumjeseca, provesti niz aktivnosti kao što su akcija darivanja krvi, obilazak socijalno ugroženih stanovnika i prodaja markica u osnovnim i srednjim školama.
7: Jedan projekat koji smo prošle godine sa Federalnim ministarstvom rade socijalne politike počelo da radimo, pilot projekat Geronto domaćice. Ja ću istaći da smo evo potpisali i novi ugovor na godinu dana gdje ćemo da radimo, prvenstveno da se pruži briga i njega onim osobama koji su bez ikog svojih bližnjih srodnika koji se nalaze na evidenciji Centra za socijalni rad. Što se tiče volontera, mogu istaći, to sam rekla i na vašem radiju, da smo preponosni od septembra mjeseca kako je krenula prošla školska godina, da imamo veliki broj volontera i vjerujte da se nalazimo u bezazlenoj situaciji kad je sad trebalo da dostavljamo markirante, šminkere, glumce, međutim mi smo morali praviti listu koga da nađemo do te djece jer i veliki broj djece se uključuje, što smo zadovoljni što su uključili naše aktivnosti, evo i kako kroz takmičenja, kroz dobrovoljne priloge, kroz ove markice, prezadovoljni smo.
6: Ujedno ovim datumom počinje sedmica Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koja traje do 15. maja. Crveni križ kantona Sarajevo organizovaće sutra 28. kantonalno takmičenje i ispružanje prve pomoći ekipa osnovnih i srednjih škola kantona Sarajevo, a domaćin takmičenja je javna ustanova Srednjoškolski centar Vogošća u Vogošći.
0: Pratili ste Vogošansku hroniku. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

i jedno ime, al ga ne spominje. Znam i jedan hlad gdje sam vječno glad. Znam i jednu ženu što

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadži Beg?
2: Nimo kajeti. U nas ti omahali haman koju državi vako. Svak svako golajava i svak svako maferime traži i nalazi. Ne mereš ti više valjat, taman da si ne znam ti kakav. Svak od svakog okreće glavu. Jedino se Ibrahim Nimokajet iz stranke sa svima lijepo pozdravi dok sjeda u službena kola nako ufitiljen i ne trepće što narod svašta o njem priča, jer je on namirio i namiriva i sebe i svoje i još povrst svega sirotinju obilazi i dijeli nije tišala. Ne kaže se u nas džabe ko ne umije sebi, ne mere ni drugom baš sve uzeti. Za njim u Hanuma direktorica beba Nimokajet. Jedino još pašča za njom ne laju, a ona Nimokajet. Jer mogu je da izvinete u malo melanuh. Njenom poslu ne imaju ravni, kao takva hoće da uvede red. A u nas kad se uvede red, imaju više plandovanja i hajrovanja bez beli. Ljenguzi, debelguze naviku na lahku paru, kad im zavrneš pipe, guri su od ne znam ti koga. Taki će ti prava zdrava insana pretvrt u lopova jel hajvana, baš ko bi rvaktile četnika i ustašu partizana, samo da se njima šta ne umanji. Aj što su oni taki, ali što su najmudriji na papirima u nas, najgori među nama. Pehlivani što hodaju po kanafi iz vire iz gujica naši Nimokajeta. Ne mereš im vjerovat ni kad cvrkuću oko tebe, jer on te nikad ne fale da te pofale, nek te pripremaju da te ko bekana lakše povale. I tako ti je u nas umahali koju državi. Vrane nam poturaju pod kanarince, pametne iščeruju iz pameti, vjernike izvire, a mlade iz države Nimokajetlije.

bivak ili bilo moderno kad insan ima tanke usne, ko što je bilo plaho kad je kaka cura rumena i podebela biva zdrava, a danas, moj brate, sve neizvrat. One što su imali golema usta zvali žvalje, a za cure sa debelim usnama bi reci vidio je gubica ko u kobili. Visoke i tanke cure zvali sohama i govorili: mogla bi ti šćeri prestat rast, ako nastaviš niješ se nikad udat, ko će te tako suhu i malokrvno, mogla bi čovjeku pitu s glave jest ako te jedan tjedan je tako. Ako bi muško dijete bilo bi tunjevo, mati bi ga tjeraj da jede mrku, ne bi li joj potamnilo, a ako je bilo plava oko nije smjelo nikog ni pogledat širom otvorenih oči u nama, bi mu reci: zatvori te penđere, duša ti se kroz njih vidi.

odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih, da se učer nismo

0: gözlerine.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe sa noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijep možemo biti sam. Ljubav se zove i

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

jednom kada prođe mare, barkom ispod tvoga prozora, sjetit ću se

0: se podsjeća na ludu.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.